0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Pentru ca lumea să aibă viață, Papa Leon al XIV-lea a început vineri o călătorie apostolică în Franța. Interviuri cu preoți români de la Paris și Lourdes privind participarea la slujbele papei din Franța. Monseniorul Paul Butnaru, numit de papa, observator al Sfântului Scaun la Consiliul Europei. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Ervina Smarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 25 septembrie 2026. Dedicăm această ediție specială a programului nostru radiofonic săptămânal călătoriei apostolice pe care Papa Leon al XIV-lea o efectuează în Franța, începând de vineri până luni 28 septembrie, sub genericul de inspirație biblică pentru ca lumea să aibă viață. Paris, Lourdes și Metz sunt orașele cuprinse în agenda călătoriei papale. Sfântul Părinte a plecat cu avionul de la Roma vineri la ora 7:58 de minute și a ajuns la Paris la ora 9:56 de minute, fiind întâmpinat pe aeroport de președintele Franței Emmanuel Macron. Prima întâlnire din agenda călătoriei a avut loc la președinția Republicii Franceze, Palatul Élysée, unde papa a adresat un amplu discurs autorităților, reprezentanților societății civile și membrilor corpului diplomatic.
3: Este o mare bucurie pentru mine să mă aflu astăzi printre dumneavoastră, a spus Papa Leon al XIV-lea. Vă sunt deosebit de recunoscător, domnule președinte, pentru invitația dumneavoastră cordială de a vizita Franța și vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit pe care mi le-ați adresat. Prin intermediul dumneavoastră îi salut și pe toți cei care locuiesc în această țară, cu vasta sa moștenire culturală și religioasă. De secole, Franța strălucește ca un far cultural, artistic și spiritual, nu numai în Europa, ci și în lume. Cu școlile sale de pe lângă catedrale, universitățile sale și academiile sale, locuri esențiale pentru căutarea adevărului, Franța a contribuit la formarea inteligenței popoarelor, mult dincolo de granițele sale. Savoir-faire-ul francez, a mai subliniat Papa Leon, este sinonim cu excelența în multe domenii. Acesta s-a remarcat în special în cadrul marelui șantier de restaurare a Catedralei Notre-Dame din Paris, la care numeroase instituții, atât private cât și publice, au participat încă de la început și căruia dumneavoastră, domnule președinte, i-ați acordat o atenție deosebită, lucru pentru care vă mulțumesc. Recenta redeschidere a catedralei pentru celebrarea cultului divin, precum și pentru vizitatorii din întreaga lume, nu este doar încoronarea unei performanțe tehnice, ci și un simbol al unei speranțe regăsite, o dovadă că ceea ce se credea a fi distrus pentru totdeauna poate renaște datorită colaborării tuturor și o mărturie a unei unități realizate prin efort comun. De asemenea, a mai spus Leon al XIV-lea, observ cu bucurie că aceeași voință de a sluji împreună fiecare persoană, indiferent de originea sa, inspiră de secole cooperarea dintre Franța și Biserica Catolică în slujirea creștinilor din Orient. Aceasta este o mărturie elocventă, în care cultura și credința se prezintă ca pilonii care favorizează armonia între diferite popoare și religii, în slujba păcii și a medierii între oameni. Și în acest context, educația reprezintă o provocare deosebit de importantă. Într-adevăr, rămâne unul dintre principalele sectoare de cooperare, găsind o expresie concretă și rodnică, în special prin fondul pentru școlile din Orient. Dar cum poate fi evocată această regiune a lumii, unde s-a născut principele păcii acum 2000 de ani, fără să ne gândim și la toate acele populații afectate de consecințele conflictelor și la toți cei care sunt chinuiți de flagelul războiului? Nu putem rămâne indiferenți în fața unor astfel de suferințe, care rănesc demnitatea umană și strigă dreptate la Dumnezeu. Gravitatea acestor situații trebuie să ne interpeleze și cheamă pe fiecare, oriunde s-ar afla, la o adevărată convertire a inimii și la o schimbare de atitudine. Recunoscând cu umilință nevoia pe care o avem unii de alții, ne vom putea implica împreună mai activ pentru a construi civilizația iubirii în inima lumii noastre, care a devenit atât de complexă și interdependentă. Prin urmare, a conchis Papa Leon al XIV-lea, vă îndemn să nu vă resemnați niciodată cu perspectiva războiului ca fiind inevitabilă, ci să promovați neobosit dialogul și diplomația pentru a păstra societăți pașnice, care respectă demnitatea și drepturile persoanei și ale popoarelor. Libertatea voastră să crească neîncetat în angajamentul față de binele comun, fraternitatea voastră să îmbrățișeze întreaga umanitate, iar egalitatea la care aspirați să se fondeze întotdeauna pe fundamentele dreptății și carității, fără a elimina diferențele dintre persoane, ci mai degrabă făcându-le să rodească armonios în beneficiul întregii societăți.
4: Mais en les faisant fructifier harmonieusement au profit de la société tout entière.
1: În momentul închiderii acestei ediții a programului nostru radiofonic, Leon al XIV-lea a început vizita la sediul UNESCO din Paris, unde prezintă un discurs pe care îl puteți citi în traducerea noastră de lucru pe pagina web Vatican News. Noi prezentăm în continuare programul călătoriei apostolice în Franța, pusă, așa cum s-a zis, sub genericul de inspirație biblică pentru ca lumea să aibă viață. Agenda de vinere a Sfântului Părinte la Paris, pe lângă întâlnirile de la președinția Franței și la sediul UNESCO, cuprinde două momente încărcate de o semnificație specială, rugăciunea vesperelor în Catedrala Notre-Dame, unde s-au încheiat lucrările de reconstrucție după incendiul din 2019, și veghea de rugăciune la ora 21 la stadionul Stade de France, unde s-au înscris peste 80.000 de participanți. Sâmbătă, Sfântul Părinte este așteptat la ora 9 la Maison Bachita, un centru de primire a migranților care aparține diecezei de Paris. Succesiv, Papa merge la Institutul Catolic din Paris pentru o întâlnire cu membrii adunării sinodale provinciale, catehumenii și neofiții. Momentul culminant al zilei de sâmbătă este fără îndoială celebrarea Sfintei Liturghii la ora 15 în Place de la Concorde și Champs-Élysées, unde s-au înscris peste 500.000 de credincioși. După celebrarea eucharistică de la Paris, Papa pleacă la Lourdes, unde are loc a doua etapă a călătoriei sale apostolice în Franța. Agenda oficială cuprinde un moment de rugăciune la grota Massabielle în jurul orei 19:40. O agendă deosebit de încărcată pentru Leon al XIV-lea în ziua de duminică 27 septembrie, toate evenimentele fiind programate în orășelul din Pirinei francezi, întâlnirea cu membrii Conferinței Episcopale franceze, Sfânta Liturghie la ora 11 pe esplanada din spatele Sanctuarului Marian, celebrarea urmând să se încheie cu rugăciunea antifonului Îngerul Domnului. La ora 15:30, Papa are o întâlnire cu voluntarii și cu bolnavii care sunt primiți la Lourdes. Înainte de aceasta, pontiful are o întâlnire privată cu călugărițele contemplative de la Mănăstirea Carmelită din Lourdes. Agenda duminicii se încheie la ora 21 cu rugăciunea Sfântului Rozariu, urmată de procesiunea cu lumânările aprinse la cunoscutul Sanctuar Marian. Luni 28 septembrie, suveranul pontif merge de la Lourdes la Metz, a treia și ultima etapă a călătoriei sale apostolice în Franța. Papa prezidează la Metz o întâlnire interreligioasă la centrul de congrese Robert Schuman, apoi participă la o întâlnire intitulată La rădăcinile Europei pentru pace și unitate. Ultima întâlnire din agenda zilei de luni, dar și a acestei călătorii, are loc la ora 16 la Catedrala Sfântul Ștefan din Metz, unde Leon al XIV-lea prezidează Sfânta Liturghie. Succesiv, Papa se întoarce cu avionul la Roma, unde urmează să ajungă în jurul orei 20:50. Vom reveni peste câteva minute la călătoria Papei în Franța, nu înainte de a transmite o știre importantă pentru viața bisericii din România, dar și din Europa.
3: Papa Leon al XIV-lea l-a numit în funcția de trimis special și observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Consiliul Europei de la Strasburg, pe monseniorul Paul Butnaru, care până acum era consilier la Nunțiatura Apostolică din Canada. Numirea a fost publicată joi, 24 septembrie, în buletinul sălii de presă a Sfântului Scaun. Născut la Piatra Neamț pe 13 noiembrie 1978, a fost sfințit preot pe 29 iunie 2004 pentru dieceza de Iași. Absolvent de filozofie, a intrat în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun pe 1 iulie 2012 și a desfășurat activitatea la Nunțiaturile Apostolice din Etiopia, Venezuela, Bulgaria, precum și la secția pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale din cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun. Cunoaște limbile franceză, engleză, italiană și spaniolă. Contactat de redacția în limba română Radio Vatican, Vatican News, în ziua numirii sale, monseniorul Paul Butnaru a transmis că se bazează pe susținerea spirituală și rugăciunea ascultătorilor noștri, speranță pe care o însoțim cu cele mai bune urări în noua și complexă misiune care i-a fost încredințată.
1: Ascultați un program Radio Vatican. Ne întoarcem, așa cum am spus, la călătoria apostolică a Sfântului Părinte în Franța. Cu această importantă ocazie pastorală, redacția română Vatican News Radio Vatican a contactat mai mulți preoți români care își desfășoară apostolatul în Franța, mai precis la Paris și la Lourdes, pentru a împărtăși ascultătorilor noștri așteptările, pregătirile și speranțele pe care venirea Papei le trezește în comunitățile lor. La Sfânta Liturghie, pe care Leon al XIV-lea o prezidează la Paris sâmbătă 26 septembrie, o tânără din comunitatea greco-catolică, îmbrăcată în straie tradiționale oșenești, duce darurile pentru celebrarea Eucharistiei care vor fi primite de Sfântul Părinte. Ne-a spus cu o deosebită bucurie pastorală preotul Alin Cândea, noul rector al misiunii greco-catolice române din Paris, vorbind la solicitarea Vatican News Radio Vatican despre călătoria apostolică a Sfântului Părinte în Franța. Solicitat de redacția noastră, părintele Alin Cândea ne-a relatat de la Paris câteva crâmpeie privind starea de spirit care se simte în rândul credincioșilor români ai misiunii greco-catolice înainte de sosirea Papei. Să-l ascultăm!
5: Lăudat să fie Iisus Hristos! Vă salut cu drag și vă mulțumesc pentru invitație. Un gând bun tuturor ascultătorilor Radio Vatican. În comunitatea noastră greco-catolică română din Paris se simte înainte de toate foarte multă bucurie. Aș spune că este o bucurie însoțită de emoție pentru că avem sentimentul că trăim un moment de har, nu doar pentru biserica din Franța, ci și pentru noi, românii greco-catolici, care trăim aici la Paris. În aceste zile, venirea Sfântului Părinte este foarte prezentă în discuțiile dintre credincioși, în pregătiri și mai ales în rugăciune. Deja peste 300 de credincioși din comunitatea noastră s-au înscris pentru a participa la Sfânta Liturghie cu Suveranul Pontif. Este foarte emoționant să vedem o asemenea dorință de a fi împreună în jurul Sfântului Părinte. Oamenii nu vorbesc doar despre dorința de a-L vedea pe Papa, ci și despre dorința de a-L întâlni pe Cel care ne întărește în credință și ne amintește că facem parte dintr-o biserică mare, vie și universală. Atmosfera din Paris este foarte frumoasă și se simte că se apropie un moment important. Orașul este în mișcare, sunt multe pregătiri și multă organizare, dar dincolo de toate acestea, eu simt mai ales o așteptare sinceră și mult entuziasm. Pentru mulți oameni, venirea Papei nu este doar un mare eveniment, este o ocazie de întâlnire, de rugăciune și poate pentru unii chiar ocazia de a se opri puțin din ritmul atât de rapid al vieții de aici și de a-și pune din nou întrebări despre credință și despre sensul vieții. Și pentru comunitatea noastră românească această prezență va deveni foarte concretă. În timpul Sfintei Liturghii, la procesiunea darurilor, o tânăr din comunitatea noastră greco-catolică, îmbrăcată în frumoase straie tradiționale oșenești, va avea bucuria de a aduce darurile pentru celebrarea Euharistiei, care vor fi primite de Sfântul Părinte. Pentru mine este o imagine foarte emoționantă. În mijlocul unei celebrări atât de mari și universale, o tânără româncă va purta prin portul ei ceva din identitatea și credința poporului nostru. Mi se pare că aceasta spune foarte frumos ce înseamnă catolicitatea, să vii cu ceea ce ai mai frumos și mai autentic din propria tradiție și să-l așezi în comuniune cu întreaga biserică. Noi venim cu tradiția noastră bizantină, cu limba noastră, cu istoria noastră și cu memoria martirilor noștri la această celebrare. Îl purtăm cu noi și pe fericitul cardinal Iuliu Hosu, pe care Papa Leon al XIV-lea l-a cinstit atât de frumos în Capela Sixtină. Iar dorința mea este, și a comunității, ca după plecarea Sfântului Părinte să nu ne rămână doar imaginea unei vizite impresionante, ci ceva mult mai profund. O dorință de a rămâne mereu uniți în jurul lui Hristos, trăindu-ne credința catolică cu multă bucurie și cu mult entuziasm.
1: Din momentul în care s-au deschis înscrierile, cele peste 80 și ceva de mii de locuri pentru veghea de rugăciune cu Papa la Stade de France s-au dat în 20 de minute. A spus pentru Vatican News Radio Vatican preotul Gabriel Țebrean, originar din Gura Humorului și preot vicar într-o parohie pariziană, cu doar câteva ore înainte de sosirea Papei Leon al XIV-lea la Paris, vineri 25 septembrie. Să-l ascultăm!
6: În parohia în care sunt vicar, la Biserica Saint-Jean-Baptiste de Belleville, se simte foarte, foarte clar că toți credincioșii așteaptă această vizită a Papei cu multă bucurie. Cred că e aceeași bucurie pe care o vedem acum în foarte multe locuri în biserica din Franța, dar evident că eu o trăiesc în mod diferit pentru că o văd aproape, o văd în oamenii pe care îi întâlnesc în fiecare zi. Din parohia noastră s-au înscris în jur de 450 de persoane pentru liturghia de sâmbătă de pe 26 septembrie în Piața Concordiei și pe Champs-Élysées. Este mult pentru o singură parohie, iar oamenii vor să fie acolo credincioși și vor să participe, să trăim împreună momentul acesta. Se vorbește mult despre vizită în ultimele zile, mai ales când la sfârșitul liturghiilor de duminică, prin grupuri, când mai mergem să vizităm familiile. Și da, sâmbătă dimineața vom pleca de dimineață, de la ora 9 deja, pentru a fi din timp în zona respectivă. M-a impresionat și un alt lucru foarte mult, faptul că dieceza trebuie să mai strângă aproximativ 20 de milioane de euro pentru organizarea vizitei. Și am văzut că unele persoane din parohie, cu mijloace foarte modeste, au făcut donații foarte generoase. Și asta arată foarte mult faptul că oamenii țin la această vizită și mulți vor să contribuie la ea. Să nu uităm că în parohie și tinerii sunt foarte mobilizați, pentru că peste 50 de tineri din grupurile noastre vor merge pe 25, acum vineri seara, la Stade de France, la veghea cu Sfântul Părinte. Ar fi fost mai mulți, dar locurile au fost foarte limitate, pentru că chiar când s-au făcut înscrierile, cele 80

0: care o păstorește.
1: Cred că mulți dintre credincioșii noștri așteaptă în mod foarte simplu să fie încurajați. Nu așteaptă neapărat un discurs extraordinar sau mari formule, ci un cuvânt al unui păstor care vine să încurajeze și să încurajeze credincioșii în această perioadă în care biserica trece prin multe dificultăți, dar în același timp are și foarte, foarte multe motive serioase de speranță. La noi, în parohie, de exemplu, una dintre realitățile puternice este numărul celor care cer botezul, numărul adulților care cer botezul. Avem aproape 70 de catehumeni care se pregătesc pe parcursul acesta care durează 2 ani, iar la Paște, acum anul viitor, vom avea peste 20 de botezuri de adulți. Dar evident că atunci când vorbim de catehumeni, de un număr, putem să vorbim de statistici, dar eu am chiar bucuria să-i întâlnesc foarte des în parohie și sunt oameni cu istorie, cu povești foarte diferite, unii tineri, unii mai în vârstă, unii care au fost foarte departe de credință și e frumos să vedem cum într-un oraș ca Parisul, un oraș cosmopolit, să vină atât de mulți adulți să bată la ușa bisericii pentru a cere botezul. Și cred că aici mulți, mulți așteaptă un cuvânt de la Sfântul Părinte, un cuvânt care să încurajeze pe cei care redescoperă credința, dar și toate comunitățile care îi vor primi, care vor însoți, pentru că știm prea bine, botezul nu e capătul drumului, ci e începutul vieții creștine. Și apoi există și situația aceasta mai largă a societății franceze. Se simte foarte multă tensiune, ca în multe țări din Europa, unde discursul public e foarte polarizat, unde extremele cresc, unde persoanele se închid repede într-o ideologie sau într-o tabără și nu mai doresc să-și asculte pe cei din jur. Și iată că, într-o astfel de atmosferă, cred că credincioșii, dar și persoanele nu neapărat care sunt foarte apropiate de biserică, așteaptă de la Sfântul Părinte un cuvânt blând și îmi place mult acest cuvânt, un cuvânt blând, nu un cuvânt slab sau vag, ci un cuvânt care poate să spună foarte multe lucruri serioase, dar fără să mai adauge vreo violență la violența care poate există deja în inimile multora. Așa că sper ca Papa să ne vorbească despre speranță, despre pace, despre felul în care vom putea să continuăm să muncim împreună, să colaborăm, chiar dacă nu gândim toți în același fel. Și avem mare, mare nevoie de aceasta în momentul de față.
0: Românii din Paris sunt foarte curioși și nerăbdători să-l vadă pe Sfântul Părinte, a spus pentru Vatican News Radio Vatican preotul Leonard Liviu Antili, originar din dieceza de Iași, responsabil pentru pastorația credincioșilor romano-catolici români din capitala Franței, înainte de sosirea papei Leon al XIV-lea la Paris, vineri 25 septembrie.
2: Lăudat să fie Iisus Hristos! Sunt Părintele Antilie Leonard, capelan al comunității române romano-catolice din Paris. Vă mulțumesc mult pentru această invitație. În ceea ce privește vizita papei Leon al XIV-lea la Paris, de la sfârșitul acestei săptămâni, românii sunt foarte curioși și nerăbdători să-l vadă. E normal să fie așa pentru orice catolic adevărat, dar cu atât mai mult pentru această capelanie. De fapt, de când a venit la Paris, de un an de zile, am simțit această dorință profundă a românilor de aici de a-l vedea față în față pe Preasfântul Părinte. Cu o parte din ei am fost chiar în această primăvară în pelerinaj la Roma. Îmi vorbesc deseori despre Papa, iar în calitate de păstor sunt plăcut surprins de faptul că unii dintre ei sunt la curent cu toate călătoriile și discursurile Papei. Deci această vizită răspunde de minune așteptărilor lor spirituale. Înscrierea online pentru evenimentele în cadrul vizitei papale i-a ajutat să se alăture mai ușor acestei bucurii generale, chiar dacă mulți erau în vacanță în România în acel timp. Câțiva tineri vor merge vineri seara pe Stradă France pentru veghe de rugăciune, iar o bună parte din credincioși vor participa, bineînțeles, la liturghia oficială de sâmbătă 26 septembrie la Place de Concorde. În ceea ce mă privește, m-am înscris la rugăciunea vesperilor ce va fi condusă de Papa Leon vineri după amiaza în Catedrala Notre-Dame de Paris. Mă simt mai mult de

0: cât onorat. N-am visat niciodată că mă voi ruga împreună cu papa în acest loc încărcat de istorie și religiozitate. Cu atât mai mult cu cât o parte din relicviile patronului comunității noastre, fericitul Vladimir Ghica, se află în altarul catedralei. Avem așadar suficiente motive pentru a ne bucura și sărbători acest eveniment remarcabil. Entuziasmul este cu atât mai mare cu cât românii veniți aici de mulți ani și cunoscând limba, așteaptă să-l audă pe papa într-o limbă pe care o vorbesc și ei.
1: Este a patra vizită pe care un suveran pontif o efectuează la Lourdes, dar, după cum spun preoții mai în vârstă de aici, niciodată nu a fost o asemenea emulație și așteptare. A spus pentru Vatican News, Radio Vatican, preotul Iosif Dorcu, originar din dieceza de Iași, care își desfășoară slujirea în dieceza de Lourdes și Tarbes în Franța, cu câteva zile înainte de sosirea papei Leon al XIV-lea în orășelul din Pirinei, sâmbătă 26 septembrie. Să-l ascultăm!
2: Este o a patra vizită pe care o efectuează un suveran pontif la Lourdes, dar, după cum spun și preoții mai în vârstă de aici, niciodată nu a fost așa o emulație și așa o așteptare, încât toți, nu numai catolicii, dar chiar și instituțiile și toată lumea de aici este foarte nerăbdătoare pentru acest lucru și se vede în toate preparativele care au loc aici. Sigur că este o emulație cum rar se poate vedea, deși noi ne-am fi așteptat și la o oarecare opoziție din partea unor organizații sau, eu știu, din partea unora care nu sunt foarte catolici, dar nu se observă prea mult nici în presă, nici în alte medii. Pe de altă parte, sunt așteptați aici, cu ocazia vizitei papei, care va fi sâmbătă 26 și duminică 27, un număr impresionant de persoane și sperăm că structurile de aici vor face față acestei mari mulțimi. Sigur că vor fi apoi și foarte multe întâlniri, sau mai bine zis, grupuri care se pregătesc să-l întâlnească. Este un grup de copii care va fi în întâmpinarea papei și la aeroport, dar și la sanctuar sâmbătă. Apoi este un grup de mare de bolnavi care vor să îl întâmpine pe papa. Va fi și discursul despre viață și așa cum știți, în Franța se discută foarte mult despre oprirea voluntară a vieții. Sau după aceea chiar eu sunt capelan și la închisoare și am văzut și acolo niște caiete mari, niște dosare în care sunt prezentate papei diferite gânduri și cerințe din partea deținuților. Așadar, răspunsul meu este că acum rar se poate vedea o așa mare emulație aici într-o zonă în care, de ce să nu spunem, lumea este în mare parte decreștinată sau străină de biserică sau îndepărtată, mai bine zis, de biserică. Tocmai de aceea este o bucurie pe care e greu să o exprimăm în cuvinte. Sperăm că totul va decurge bine și Papa va duce acel suflu nou bisericii noastre de aici din Franța.
1: L-am rugat în fine pe părintele Iosif Dorcu să ne descrie succint atmosfera de așteptare a papei din spațiul public și ceea ce ne spune dobândește o relevanță specială.
2: Care este atmosfera la Lourdes înaintea venirii papei? Este greu de descris în cuvinte. Sunt lucruri care n-au mai fost niciodată, spunea cineva. Sunt lucruri care greu se pot imagina. Sigur că acum încă sunt pelerini mulți, dar sunt și zone închise pentru realizarea marelui altar, care va fi în zona prăieriei, chiar în fața grotei, dar dincolo de apa gavului. Apoi, sigur, sunt multe pregătiri la nivel de asociații pentru bolnavi, pentru pelerini. E vorba și de foarte multe structuri de protecție, aș spune, sau pentru securitate. Am văzut și prefectura este foarte implicată, chiar și ziarele locului, mă refer la Toulouse și în zona noastră, la Tarbes, vorbesc foarte apreciativ, ceea ce ne miră pe toți, dar e bine că e așa.
3: În Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
4: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.